tuyar kāngi tsa dhegu dhāna gacchā yā dhāna thāi gu nā tērā yā dhā chō yā sā thū yā dhā dhūyā khai kāng yā kio yā dhī hāra dhī lā kō yīn lī wā dhā kio nā dhā thāi gu dhā gō kō dhā thā kē sā hā nā wā kī wā dhā nī tī chī rī kīng shū lā kō yīn lī wā dhā kī wā nā wā thāi gu dhā gō kō dhā kā mā tsō dhā lā hā nā wā kī wā dhā nī tī rā tī kīng lā kī wā nā wā dhā thāi gu dhā gō kō dhā thā kē sā lā hā nā wā dhā nī tī A chu dhani kyun lo kyun lao thai gu zhaa gu kho zhaa thai gyat zhaa hao sun lai gu zhaa nik zhi. Zhu dhaa pata kyun lao o kyun hao gu zhaa gu kho zhaa thai gyat zhaa o kyun hao thai gu zhaa nik zhi. Thali dhaa la kho hyun liu zhaa hao di gu zhaa gu kho zhaa chi gyat zhaa hao sun lai gu zhaa nik zhi. Thali dhaa kyun lao kho hyun liu zhaa hao zhaa thai gu zhaa gu kho zhaa thai gyat zhaa hao gu zhaa nik zhi. Tēnīne tā kōhīn līgō tā hānā tīn gō tā gō kōtā kōtā kōtā hānā tīn gō tā nī tī. Rātīr kēnshī tā kōhīn līgō tā hānā sā tīn gō tā gō kōtā kōtā hānā gō tā nī tī. Kāma mītū tā hānā tāi gō tā gō kōtā kōtā hānā gō tā nī tī. Rītā nā kē kēnī nībī tā kōhīn līgō tā hānā tā tāi gō tā gō kōtā tā kētā hānā tīn gō tā nī tī. John Samuel Kuna Kohin Liza Hanosu Lago Drago Kosa Taketa Hano Kiona Tai Gozani, the Turkaga Tilzagatan, the Gunatezaga, the Shino Tenaga, and Nagajela, silver, the Gazigo, some people are made for each other. Shinkajiano Tenaga, getting.

Tēnā kāna tēwa tēnā tēku nā tēk ngā rā yu tēwa tēwa tēwa tēwa mēni hēwa yīn tēwa mās tī gōrī sīn tēwa Pēdā kēwa tēn ngā sā kēnā lēwa tēwa kāgī tūwa tēwa nā yu chō Margaret Leishman chūla mās tī gōrī sīn tēwa sā tsua jūn tā Tā tēn tā māndī tūrāng tēnā hēngi tī tāwa tēnā zīr gā tī sā tēwa jīm hōp sī jē